Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris.

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Radio

0: հանգովաստ։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Թուին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
1: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեր բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնած 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

խեղդուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: I've been fighting

0: Govast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucionë gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta katsucicner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
0: Govazdi hamar zangaharel 011-540-840.
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ամրջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ բանալի բառեր SEO-ի համար թեմային։ Բիզնեսի համար կայքի տեսանելիությունը որոշվում է հաճախ հենց բանալի բառերով։ Մարդիկ որոնում են այն, ինչին հետաքրքրված են, եւ ճիշտ ընտրությունը կարող է ձեր կայքը բերել առաջին դիրքերում։ Ցանկացած SEO ռազմավարության հիմքում հենց բանալի բառերի խորը վերլուծությունն է։
1: Market Mind։
0: Սկսենք առաջին սկզբունքից։ Հասկանալ ձեր լսարանը։ Ձեր նպատակային հաճախորդները պետք է հստակ ճանաչեն ձեզ։ Ինչ են նրանք փնտրում, ինչպես են հարցադրումներ անում, ինչ բառեր են օգտագործում առօրյայում։ Օրինակ, եթե դուք զբաղվում եք առողջ սննդի արտադրանքով, ձեր լսարանը կարող է գնել սպորտային սնունդ, հայկական առողջ ուտեստներ, ընտրովի դիետիկ ուտեստներ եւ այլն։ Կարդալով եւ ուսումնասիրելով այս արտահայտությունները, դուք ստանում եք բացահայտ պատկերացում այն բառերի մասին, որոնք մարդկանց մտքում են։
1: Market Mind։
0: Երկրորդը. Բաժանել բանալի բառերը ըստ նպատակների։ Գործնականում դրանք կարելի է բաժանել 3 կատեգորիայի։ Առաջինը. Գլխավոր բառեր, լայն եւ մրցակցային են։ Օրինակ, գեղեցկության արտադրանք, հաճախորդամեծ առայություններ։ Այս բառերը բերելու են մեծ տեսանելիություն, բայց մրցակցությունը նույնպես մեծ է։

0: երկրորդը՝ միջնակարգ բառեր, ավելի կոնկրետ, բայց դեռ բավական լայն։ Օրինակ, օրգանական դիմահարդարման միջոցներ։ Այս բառերով հասնելը ավելի հեշտ է եւ նրանք ավելի համապատասխան են կոնկրետ լսարանին։ Երրորդը՝ նշանավոր երկար արտահայտություններն են։ Մանրամասն հարցումներ, օրինակ, արդյունավետ օրգանական դիմահարդարման միջոց հիպոալերգիկ բաղադրությամբ։ Այսպիսի բառերը ունեն քիչ որոնումներ, բայց դրանք շատ նպատակային են եւ հաճախ հենց այս մարդիկ են պատրաստ գնելու։ Market Point. Երրորդ սկզբունքը՝ մրցակցային վերլուծություն։ Պետք է իմանալ, թե մրցակիցները ինչ բառեր են օգտագործում, որոնք են իրենց բլոգի, ապրանքների էջերի, մետաթեգերի բառերը։ Այս տեղեկատվությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե որոնք են լավագույն հնարավորությունները, որտեղ կարելի է առաջանցնել եւ որտեղ պետք է ստեղծել յուրահատուկ կոնտենտ։ Market Point. Չորրորդը՝ արժեքն են։ Բոլոր բանալի բառերը հավասար չեն։ Կարևոր է ընտրել այն բառերը, որոնք ոչ միայն խտացված են որոնումների մեջ, այլև կենտրոնացվում են վաճառքի կամ կապի մեջ։ Օրինակ, անվճար սննդի ցուցակ։ Շատ որոնումներ ունի, բայց հաճախորդը չի գնի։ Իսկ դիետիկ ծրագիր 1 ամսումը ունի փոքր թվով որոնումներ, բայց գնման հավանականությունը ավելի մեծ է։ Market Point. 5-րդը՝ պետք է չափել եւ վերանայել։ Բանալի բառերը չեն ընդդրվում մեկ անգամ։ Դրանք մշտապես պետք է վերլուծվեն, փորձարկվեն եւ փոփոխվեն։ SEO-ն դինամիկ գործընթաց է։ Մարտիկ նոր հարցումներ են կատարում, սպառողների լեզուն փոփոխվում է, մրցակցությունը զարգանում։ Market Point. Եզրակացություն. Բանալի բառերը SEO-ի շինարարական հիմքն են։ Սխալ կամ անտեսված ընտրությունը կարող է նվազեցնել կայքի տեսանելիությունը, իսկ ճիշտ ընտրությունը ապահովել կայուն այցելություններ, վստահություն եւ վաճառքի աճ։ Աշխատեք լսարանին հասկանալ, վերլուծել, բաժանեք նրանց նպատակային մասերի եւ մշտապես չափեք արդյունքները։ Այս մոտեցմամբ ձեր SEO ռազմավարությունը կլինի ամուր, արդյունավետ եւ կայուն։ Market
1: Point.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային որտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոս Սյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
4: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: ясно, чесно. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
3: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: զանգովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Հաճույքին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ակտուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարց։

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 0800

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքետինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես ընտրել ճիշտ բանալի բառեր SEO-ի համար թեմային։ Բիզնեսի համար կայքի տեսանելիությունը որոշվում է հաճախ հենց բանալի բառերով։ Մարդիկ որոնում են այն, ինչին հետաքրքրված են, և ճիշտ ընտրությունը կարող է ձեր կայքը բերել առաջին դիրքերում։ Ցանկացած SEO ռազմավարության հիմքում հենց բանալի բառերի խորը վերլուծությունն է։
1: Market Mind.
0: Սկսենք առաջին սկզբունքից. Հասկանալ ձեր լսարանը, ձեր նպատակային հաճախորդները պետք է հստակ ճանաչեն ձեզ։ Ինչ են նրանք փնտրում, ինչպես են հարցադրումներ անում, ինչ բառեր են օգտագործում առօրյայում։ Օրինակ, եթե դուք զբաղվում եք առողջ սննդի արտադրանքով, ձեր լսարանը կարող է գնել սպորտային սնունդ, հայկական առողջ ուտեստներ, ընտրովի դիետիկ ուտեստներ և այլն։ Կարդալով և ուսումնասիրելով այս արտահայտությունները, դուք ստանում եք բացահայտ պատկերացում այն բառերի մասին, որոնք մարդկանց մտքում են։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը. Բաժանել բանալի բառերը ըստ նպատակների։ Գործնականում դրանք կարելի է բաժանել 3 կատեգորիայի։ Առաջինը. Գլխավոր բառեր, լայն և մրցակցային են։ Օրինակ, գեղեցկության արտադրանք, հաճախորդամեծ ծառայություններ։ Այս բառերը բերելու են մեծ տեսանելիություն, բայց մրցակցությունը նույնպես մեծ է։ Երկրորդը. Միջնակարգ բառեր, ավելի կոնկրետ, բայց դեռ բավական լայն։ Օրինակ, օրգանական դիմահարդարման միջոցներ։ Այս բառերով հասնելը ավելի հեշտ է և նրանք ավելի համապատասխան են կոնկրետ լսարանին։ Երրորդը. Նշանավոր, երկար արտահայտություններն են։ Մանրամասն հարցումներ, օրինակ, արդյունավետ օրգանական դիմահարդարման միջոց հիպոալերգիկ բաղադրությամբ։ Այսպիսի բառերը ունեն քիչ որոնումներ, բայց դրանք շատ նպատակային են և հաճախ հենց այս մարդիկ են պատրաստ գնելու։
1: Market Mind.
0: Երրորդ սկզբունքը. Մրցակցային վերլուծություն։ Պետք է իմանալ, թե մրցակիցները ինչ բառեր են օգտագործում, որոնք են իրենց բլոգի, ապրանքների, էջերի, մետաթեգերի բառերը։ Այս տեղեկատվությունը թույլ է տալիս հասկանալ, թե որոնք են լավագույն հնարավորությունները, որտեղ կարելի է առաջ անցնել և որտեղ պետք է ստեղծել յուրահատուկ կոնտենտ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը. Արժեքն են։ Բոլոր բանալի բառերը հավասար չեն։ Կարևոր է ընտրել այն բառերը, որոնք ոչ միայն խտացված են որոնումների մեջ, այլև կենտրոնացվում են վաճառքի կամ կապի մեջ։ Օրինակ, անվճար սննդի ցուցակ։ Շատ որոնումներ ունի, բայց հաճախորդը չի գնի։ Իսկ դիետիկ ծրագիր 1 ամսումը ունի փոքր թվով որոնումներ, բայց գնման հավանականությունը ավելի մեծ է։
1: Market Mind.
0: 5-րդը. Պետք է չափել և վերանայել։ Բանալի բառերը չեն ընդդրվում մեկ անգամ։ Դրանք մշտապես պետք է վերլուծվեն, փորձարկվեն և փոփոխվեն։ SEO-ն դինամիկ գործընթաց է։ Մարդիկ նոր հարցումներ են կատարում, սպառողների լեզուն փոփոխվում է, մրցակցությունը զարգանում։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Բանալի բառերը SEO-ի շինարարական հիմքն են։ Սխալ կամ անտեսված ընտրությունը կարող է նվազեցնել կայքի տեսանելիությունը, իսկ ճիշտ ընտրությունը ապահովել կայուն այցելություններ, վստահություն և վաճառքի աճ։ Աշխատեք լսարանին հասկանալ, վերլուծել, բաժանեք նրանց նպատակային մասերի և մշտապես չափեք արդյունքները։ Այս մոտեցմամբ ձեր SEO ռազմավարությունը կլինի ամուր, արդյունավետ և կայուն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքետինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: զանգովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
3: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: You are listening to Best of DJ Dark.

Ծերունին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hi, I'm Dan from Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։